0: سنیه خلق خدا پشت می جان ویو ریدیو نیتورک اهلی بیهان کو دس بجیو
1: یہ سمایا کسان پائی پرکس پرالی کو ہو
0: راشت کو سان کسان
1: اکمپلیٹ پائپنگ سالوشنز